num salatem wo mere kwa wedi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betumi anom salatem salatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum

ma me ma wadwo na me san so ma wakwaaba sabre we sie de me pa cho ma waso emen afidie no na fle wu nua bi fle odofu bi a open asempa na fle wu kun ka kire ne se ei mate doctor ne nka ewo enhyira fm ablekro na mu so mate ne nka ewo otek fm eni ti nyamre na ti ensem won odeba abusua me din ene doctor yy edu ensen kireni doctor ana sable wasugusu a utie me no me nche ho kra no me dia homa ne tudwa ma na ble ne so a na se ebehia se dwuma die oba beke ho na obebusu wasem bia watimi afre e dia ba dwuma die ne so eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 eno kre eyemia Dr. Yiwa Edward Minka emiamia huro pi na afei ana asantemam ha no sei watemenka ewo enhyira fm ablekro na mu nso usa tieme ewo otek fm sable ye mu nso usa tieme ewo kumase fm na chese enya asem kito wo enu timesere se fo waso fem me na ti ensem ya sima kakra me beka kire wi na se wumpo ana emwa wa ebe bua wo ma me bi se wonpo ana se emfa wo ho ebe fa oyire ho na wono so otimi anya radio na wo tie no mu mfa so ye kase doctor yiwa edu a me de abibidru ana me yo na abibidru a me yo no me pa cho me ntaje yalefo ana wo bia waba ye clinic se wo begye edru so ye nton ye edru ne mfa ma no no bibibu se se doctor ne kwan ben ana mfa so di ujuma ekwan ye fa so di ujuma ne se ye di insurance ana ye adwuma na insurance no ye twa ebuo na toward ya man wona ebe buo tv station no wona ebe buo radio station dwuma die no ne ya ye insurance na man sika kakra bi ana de be register sa insurance a eye 550 Ghana cedis en connected to fo sika no 5.5 tie ni o 5.5 en connected to fo sika no 5.5 enim le mu ya ye 550 Ghana cedis sa 550 Ghana cedis no eno na u register ye de be hwe abosum ni nyina enye da kupe wo abosum ni nyina na watwe bia oba ba gye duro na watwe bia oba ba check up na watwe bia oba ba review na watwe bia oba ba ame ya hwe wo ame wapomde mapa na sei eno dwuma die ne tie u register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi ye do befa emfidiem enye wompo ana wo beka wo yale na chere doctor se doctor aya na me yemo doctor aya na machi doctor me to asintini ne tweme na ma wose atikapa ne da bi da bi enye wo na wo be chirem enye wo na wo beka chere me nemum ye wo fidie ngwaso ba dwen ba bi wo hono mu a ye do befa sa afidie num na afidie no na eba be duso duso ni padua no oblebuo at the same time na afidie ne ba behwe o kidney afidie ne ba behwe wakoma se de sifa bofa se de akoma ne ye adwuma fa afa afidie ne bobo wura wo dompem se yale bi ba dompenum ana wontini no kromu asisi ei ade na aba wani so wani pese fura eyete eye glaucoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyereme na afidie ne de na di kyereme a enso ho a afidie ne ba ba ye hwehwe mu mapa bi afa wadi diem ebie ne duane a wudie no emoa wo aduane a wudi na kofa sa yale ne ba ye ana se mpoduane a wudi no eno ana ma sa yale ya bo wa na ni nyina na afidie ne ba kyere na owia wa kyere se wei meni wei emfa nka wano wei na wudi ebeboa wo wei na esese wudi wei na se ohwe akira kwan na afidie no soso no eye kwa eye free a ye ncha ajewo wo sa afidie no ye wiaye wo afidie foforo ngwa so bi so wo ha ye be fi wani no
ne de fidi na kire wani ne so ahwe wani ne se hanye hu se ei na wo wani no eye aduro bi ne bo pete wani ne so anan se eye ete anan se wani ne so eye glaucoma yi bi anan bo wani ne so anan eye cataracts anan bo wani ne so eti ye so hu sa anse ne ye de wakwa kwotena dua ne hu se didi ye so hu sa ane ye de wakwa kwotena dua ye se dware yeso won se ne de obetena aduwo se jemframa ene ante a wutie me maami a wutie papa a wutie me se bibisa a ekoso wo ni paduam dia ene nei a wate me nkan metimi asimebo aka kire o people se eto atwa ni nyina ne se hwehwe makira pan na bra na me ne won trase na esem sem panfo se wumfo do so a o hwe ye ni nyina nti no ye yi eda ba ko pete se ya wada a eye eda tema ene die siwo e de ama asanteman enti e da ya wode bia ye e kena no metrase e wo baba yara sports stadium baba yara sports stadium ye hu ye anka sports stadium de anka ball ne e bo ho emlika bi ne yekotu ene e kotokofo hasefo olympicsfo ne ade e ba be hie ma bo ball ha anka ho ananka mu hie mu na ye den ana herba clinic ye di stadium mama o se ho de fasa yale eno ene agro no ate abusa eno ni agro no maka kire o se me menton maduro ana me so a me nchaje wo yale ho na opani pa bi a wo ye o hene mpon o tofom na nanum hie patoso a ye hu no ye bodwa na nan timi ma ei na de na to na nasu masi na na obentin na wo hen fani ye hu na che e wum na nayi be pie mu e wo kro bia na me yeso adwuma ana o te me nka fidi eso se de wutie me yei o ma hen kwafo ne ne nfofo ne nkrofo o mu di na na yechi ene me bekasaye me kokohwe ene o CPC ta na o se da bi e kwa fa su di adwuma no me mo abasantemam ene nam so obetu mase na o de mba santemam so no wa ma me baabi ya se enipa dom a edi machinti no sports stadium ani ede ho amame enti ede ye wode biala sade achi na obusa wo nananom ade achi na obusa wo ma ade achi na obusa wo nuanom se ebo na ene eye daben ni etudi nkyere se ene ye yawada ene pelolo fe na fo blaku mase baba yara sports stadium na ba hwehwe Dr. EY Edu aye bomem na ne se ensen kyere ni doctor no ba hwehwe makira kwan wate na me de me de ye nananom tete na mo na no mo nam so na ana me di adwuma enam se eya bibidro ntimi nchaage enam se eya bibidro ntimi nton emfama yalefo bi etimi nana na adu ekyere me sable na mumfie be sankuno obi ene na mabupoi ayede na ba ho no adu a yede kire nipa ne nan mie na mkomlo mkotete baaye na ye kire nipa ne nan no de ka abuo no so no ana mam tu amlika kwote a abuo akoko ano no anka se bu akoko ne nam se gogoro pen wo bu akoko ne nam no ana ye de aduro ne nka ye kire aboa akoko ne nan ana o ka kire me se adu ma wani ni akoko ye chi na eda akoko ne de ne nan be sifo ma akoko ne nan ne be ye ye anasa akoko ne nan ne be to ano sabre ne mo wura na ye kire ne nan no ono so ne nan no ato o mo de ne beba enti ani akoko de mani di na chi ba bi akoko be fa bia me hwe no ada akoko ndi ne nasi fo mu pe ade chinye pepepe ano mba bedase na ye yedru mo bi no bedase asable mbrodo no mo di benti no blodo na nam de mehwe kwen se o mbeba na blodo ka ho ene enu ni nyina de manima de gya na emamre ene amani a mempese mese anu nti no ante menton adru ne mfama ho daddy men charge wan sana me de wato adru so enu nti ne yesi radio dwumadie na ye yo no tv program dwumadie ni nti be register insurance ni bi eye 550 Ghana cedis enkan etitiska no 5.5 fabra ni en register wo ni en register wa ye di aboso no baako ana ac wo ahwe asa wo yale ya untue sika foforo bia na na wotwe bia eye ya wadade e obeba review obeba check up obeba me ahwe wo ni paduam obeba me hu se do e de ma na wotwe twa mu no efa so abaso ana sase yesi sedro no ana sedro na boa pointie ma wo ne dodo ni nyina no untue sika bia wo
na watu bia bagie duro na watu bia bagie duro na watu bia bagie duro free na watu bia bagie duro free kopem se enefua no mako mako aduasa baako 31 days aye bosum ne bekona wiye na nu se bosum ne nko na wiye nso no na yale ne na ase etu esansem pedofo se aduro bagiwa eya tema ante wo asem we se hu asem busabi wo asem we se hu mna se pobiana freme sisie ya me no wokase me bia homa na tum dia man e life e wo otek fm sable ya mu so e life e wo insula fm enu tubetimi afre na ye no watwetwe komo sisie a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebi a wodie ni evoda e WhatsApp a o person ka wona me chat anase bi a 1910 so e mlanti ubitimi search Dr. EY Edu e wo TikTok ne so oko Facebook wa EY Edu EY Edu Eric on sabe kame wo ho EY Edu now the Eric asoso on sabe kame wo ho adanse bebre ne de akogu wa obenya bi ahwe asanya bi atie na sesia yi de o frame a eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 amanse WhatsApp na nkasankasan so a eye 020 788 4078 020 788 4078 Ebusu yen hwade bi wo kyenyame aduma no patututu eye yawada na busu we e hyase eno tuma kyerɛ sɛ busu mi e hyase de ye kan sɛ bi obenye asemnum no kora pante no be register bi na wo register Bosumi beko na wiye akosi bosumi fufurum na oda suji aduro ayemusa wo sempoa yemusa wo taku yemusa wo dama na yenhwe anyalwa bia wo kire nyame aduma no pa yebeye ho aduma pa medika ka kire wo dada se bosumi etwa mu ene bosumi ayesimun ene bosumi ayewomun edukopie bosumi fufuru a yebese asimu no sa emelika kire di yanimu no yeye yale kwankwo ho aduma kosibulu ni beka se chronic diseases yale ko ankro yale ya wako ankro na wo no e debe yale ene da wo so a wako akon na anko o ha wo pa ne sen enti wa ye ho aduro a anko sen ana wo de ne te wo kye no pon ye be suroku ho adwuma no patututu no na suroku no e bia wo de na fe na e pese che suroku no ebi a wo de na fe na eba ebi krompo a wo de na badada na akodun pempenso bi se amasisi ne yede watra hwi chem ani epiam ne yakwa koyi wasi wo se uwi afle meba befa wo wo de na akodun pempenso bi se wo dampa so ne yakwa ne eba ne yabema de anwuno ne yabusa wo se akire wo de na akodun pempenso bi se afu de poma ane yakotwa ane de diablo se se wo be pia kura bai na nya wo poma wo de ne kwa de se na minnim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de poma no entas koba eshishase a wo otwi ti se bo nwure se no ni nyina no bosu mi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye bagye hwi che dodo na agufom a ante enye sibia ye agye afru nsem ba force aduro na ye do befam ayale sane ye do befam no nti abosum ne nko na wie ye no na chese enhia se poma no kra no odbe kofie biim enhia se hwi che ne krampo odbe kofie biim ujam e de amanyen na ye shee dwuma di we si ase no ye dikan ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no makoma ko 322 egosisi ya poma maako maako 322 ye beye bi osunyane ye nya poma pa
verse 274 ye koye bi wo german of german south Côte d'Ivoire fo bai na Côte d'Ivoire fo ba ntia ho de ekodo so pe na edo so ankasa emu hui chess komase de na ya chance ya ye bosumu wei edukopem se afene be ko na wie ye no ante se woni mo bia okura poma ede nante se woni mo bia odi hui chair ene nante se woni mo bia ni nipadua no ochea nipadua ni chea na echea ade na fekti ni dompe fanebla juma din bo chanya mi aduma no pa ye wo stadium baba ye raspo stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fanebla wate na ye de ye ntong aduro ni fama no